0: 집안에 저기 스나페드금에 배경 몬드드 진간 고코시 제그 따라 클라고이도 되네 제 디스네 그더 바 롱강루 되네 다 둔다글 아소시아시온 레데 파나텐토 아소시아시온 사지 팜지 다 니스노 시트네 다 나파 타르고 오이도 아소시아시온 레데레 토 나파 타르고 이바세 다 데바둔다네 글 아소시아시온 아파 이바세 다우라메 아소시아시온 도 다 도 타르다 안고 컴 프레젠테로 이바 카르자오메 클라드베
1: Mazia, manda rimna bintu amet kajangaba. Mto sage femme. L'homme est mundo sage femme jegu logon occidental le. Da mama ka kulaketa kuma gu munduya. Maba mundo logo o cas de violence jele, violence basée sur le genre gao parle. Miskene na munde to hôpital central gu munduya.
0: Ah, ta kanjini basse, c'est sage femme je au jene basse y créer jene association lewa. Akula ibase abaje me association de l'eton wa
1: association de l'eda jenji ndagala sa solem bagi mba dojele imboje na ba singa si atobi ji do kagale singa to kagaga kulalba da imboje na ma akomje takanjile sinandu ba kan je godonga konsije le nga me association le jawdana je bula da toji na kum kaje goj do da hosti oj do me kayle si oj do lokula je le si jaw jundi se jaw jondu no jele dene ma si je se ngaude je gi daw no gode kumba gokula ga sach fam je gum majel gokula ga en me je gna majel le da jundi se joda log no le ba jingana kene ba jaw ndang na do ne ga si je gum majel kumba ka ja change de ja tudu hal si go jingana belle ja kas kundane je gne re no na dol ba da eno le jingana jiga to jundo kum ka gum me kai je le si je kom ka lo kula de si je ne je no le ja da lo association le si le nga lo de ne je jumbo na kene le do je na don bo na gumba ku sa ne don bo na gumba bo la don bo na gumba da pa ge wa association si je mu du ne da ja da pa ge ba pa ge go association si da jumbo na gumba ka ne go le si wo so do ma ge e ga do si da ji ba ge doctor de le si go bo ig ne go le to isi selam le da ti de jila ne ku le si do ma ge da si
0: maji moda sento sach famje a targinya goido lafia lutaro tenele denegele a karaje da dause kemto a daudis kaybe daten hospital dalton ase ojele setana banwa se amdoje denege negnowa a negu oido denega ause kem da nganya as karaje no da doje nganje da nganjele das na ile dulsam gran ase tarje no se au page tonwa
1: nga jenera jause plan d'action le si jira plan d'action si le da plan d'action ou jaudo association de le denege denege ka tolum en jaudo association le denege jingam je na ka tolum ba en ga chendu bada ke je le si jenera julalana e search for my lodule kai le baba to kai le ba a chi wo je bada ke je le ba kone je ga udosu ba en ba ga pata ga ja da du kulabi me ka in kula dai de and kai le ba yai se ka le ito search for mul ba sashamle iba ka go dojedu wala dojoba kisngab ka demba jige jinga yelba umali yauda chenda dodu tobal kumba khaje tono ada ja ne jog no le jin jaunda jina kene yanda jin da jila go si khase de khase de jaula kula go sile da inda jis bigo jelle si jaula kula bana me gijige bebe ne jau jila go si dang dang jawa sensibilisation do ko ite je jawa sensibilisation me ke eglise je jawa sensibilisation me sugu je ka jaula yalo nga ego jido constation prénatale da deneje madle ji gugu sans les constations prénatales là car dit et visite le OMS là na c'est deneje kemla ga visite gol so la gol jinejo et un match da gol jinejo donc mena nei kaga da de visite gol kaga mena nei kaga da de visite gol kaga donc gol jinejo le dudu nei le donc kemle deneje na da gol tok da se semul ba da mos de tel nei gu donc gol le abadanga budaba nei go gokul ma ko se adelwa da nei go gole de elbi dai bada sang te go se zauda nei leba nei kha kare dosu me nei gu jine jog nei le o mes le ge ka chau visit le nei jine jog ha au nei jine jol ka ga nei sole me nei mundala ka gol ka ga me nei mundala ka gol ka ga nga udu nei le da nei gu munda gu dudule aka okene gol jog da leba gol sole bana ada kaida visit gum majila gol soda ba ile da visit majila bano me auto gol soda to ne gol lugu bo ngabano nga lugu visit la au kenele ba I pao se somba somle to kain gondu kai gelum somle to daga kai gelum da au visit lebara de pana ida eko da eko da eko pa a somle dena le to daga da je eko je la kulai na audu mat je kai visit la kulai na audu mat te dinga de ginecologue je da tal na eko le dan yabi ba confirme to u somle to daga da nei gu munda je no le nei gu so je no le da da tu ji som gu to daga le bakin me wolo wo yige visitor bai gel bai injadu mama ose som sa somle au boy dagale boy dagale boy gi loka ilage boy kene goronga da andubu andubu da musi akanya a loka ai yo hospital ba to se bro ba da pai ko ra ki gangu wala dogun je kagi musa goro la gush gondo ko kuma ga urgence le goro ko bele na urgence kuma urgence le toya me au su le terele ba ko se to lo abi me lu ko be pa dele e pa le no me aka opta le ma je le kinga ya ka kinga opta je go boy ma je da kinga me ma je le kinga ya kula kinga ba nga do go gus ba ji ba do je do na 30000 40000 gus go do ba ta go je opel mo le ila wo inga ba no ai go to go wo ile akinga singon gran le ka ku je lo nga ni ka da ka wallo da visit le to ne go ma ji nya visit go do go le ba no ba ka do se a se kemia wa kolo se kemda se kemle to kai gondu se to daga wa bizi du dongo le bano nga bada ko se sante le to ma je ka undu o do dun gon le awa na e le ba jaw te jiti examen je pet pet pet pet du mba bolo bo jinga go kono na ja kan go kala ma so ye go kon le ka go ni le mal formel ba me devi se kuma kuma je na je go jido ka mo si o so ma re de je to go ja fer je kuma je na je go jido mal formation je to go ja acid folic je no le to kuma je go mala se dongo somdile devi le process le ka u jingon gu ma je bo gon gu mal formel ba deuxième somna deuxième gosses la kauda ja ko se somle le se auto gu ma je yawa se somle le arrete wa se auto yawa don ele wa ja kauda jam boji mile mbako nga ya se mu au se somgu nai so da jim boji mile da ja kinga to gu somgu nai so le me jim boji mile ba ja somba kinga mile le isbele agwa agwa ige ba jim boji ba jo mile asel to gu somgu nai jo je ne je bele ja pose ko si question ta ja tel ja ka ya ga e ko ya bi o ma le ko apana se gosses le le arrete ayi ya ba au se somdo ya leli au ndo ku je le bebe je mais ta ru tule na gosses le arrete le ya demoralize se na da au ka deuxième visite le au wa maji au le da ja ko somle se somla o de maji awa singa ya ko somle awa somle le au tok maji awa do ko ngu dan inga yelwa da ja ku la ibano constatation ko kol munda lale au inga si gumba ja ko se ngoni le sa umu ya wa ngoni la umu ya wa au bouger maji awa au ila ye ka ka ko je awa se basin lele so ngola che le se ta de res ka ngola che ma je awa da nai nai munda lale nga ba ja ka examen je no le te examine basin lele je mba ko se ngoni le se dogu ala unda doge be ka che le se ngola che kene ma je awa wolo bo joto ngola che kene da lo no ba ja kula to ile ka ji gali le aska ngon che kene ba aska ngon che kene da ile I gol loy bo de ile da kan iman jaga kula senje ku jije jaga kula senje ku jingabije jaga kula sen kabije bo de ka jim bon gusu nda deb bolo bon dogi ra ku jiba jiba se da tainda gusa che ka da faindu me bolo wi de visit du non le ya gogel ba nga logi ke kin do du ba ndo wa se gi ne ngon chel da da ba ile ra ka se blog du logo no ba da ko do na sa ga je ka ji do kuma da le an kan le ban da le be ba de na ji da du ji si do tan le ban en ki tang bi da visit de comme du sole gumba préparer le action man nay mi visit gi mundale dula ina ile akuji se dogu nan kari da ile bebe ile bebe nga yegi je comme du sole da ja pose ne je da ki kari ndogo gumba akuji malese ne je le to pre yawa se ta kan je le to ma je bo de ka ngole de wa ji yawa se nga bi je isne wa na ba dani hospital ka yu ji wa tu sala ja ko se isang je mo su je nga wa ki ka visit le le ma ji ane ta ka ke hospital da umal musa mbudugu kaida da basu dage musu bakula eske ause doje da kai musu disi dobiawa tusa ja kosai baba ja dani di kai ndodule donc visite le tonek majian e ne je line le dene ga kaka kasal ngabe ga kaka kasal ko dene je bo dene je nga ko dene je laida kula je kene ko jigam je bo jigam je nga ko jigam je laida kula je kene e ba ku jungon gum maji kilan nanglum aku jungon gu gerne kilan nanglum aku jungon gu me anda gu o do mare da ko to gu do mare bo de kan bo jed amene je mo le ga je la dene len jinga ge ya ta ta ta ta le da aku jungon gu ngon ge ku lu asi to do ga un jinga ge be bongo bega ba ngon no le chi optal la wo do je da ak ngam me ko ba do je a ke ile del ba a ke ile del ta je mo je le a che cha de donc visite le tonek machi
0: maji mam ge ban te chi abi ganje karada balde asalia me da kun kemle fi ole to kanwa
1: kemle ganje le ngole bala asalle a kun kemle majal ele da lo akulu onda kene no lo akula unja godu gonu bala asel babo un kemle je ginje ka kemle da sange lo guji sange babo jingada da kwa donje ka kemle da kwa mba nasra ba ke mineur mineur le as ba kun semul ba mineur le do ngon ah da kun semul ba ne nasra ga ka gale atele unda méthode contraceptive je le non nangoni le asobal dogire jo me a omos mbana ne voka angore are un somol indwene je kare un du somol ma iya iya kasma ko ga kare jigam to sha le iya kasol ba ta ta idi bale bongon ga ala arida ako me ngon ga ala ye le ta ta idi akol age namba ko a donc engi webo kame o gen doinda ausa go sa shom je la di ton se atam tam go di do kuma da kare ka to yalo tam go di do go su ko en aga naturel ma ko bangam du ge ka to yalo da dan du ka ga calculer ah dan do be le a jingam to se jingam to se da ko kem do be le da jingam to se ka gi ko dan de ya to no lum me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga u lo je go di do planification familial je mba le to se atam go di do ko ni kem je ne je no le da la se alba bangon ko bal doge jolo mo sun mara ko kem de anu gel ji ngam da ko kem
0: maji ji patar go don ganje ne man de ji tar go don ganje abi an ganje kare le da be ya do dula de se sanda de da pana daura avorte male se one lo se maji wa
1: ngon ko bo yi be ga avorte male tare wa kenje lom tare wa do bobelum tare wa do ga ken la ya do jo ngwe ni tole tare wa do ya lai ma deba doje doul jema doje do méthode contraceptif le deba na contraceptif da unda na ku jingonol ma mena denji ka u jingonal de me deng ne ambole wa un som da tuba kila do jingam du da kunda da mbaru kunda ga e kollu ara ngole to on na ba ta kanjila se la bana di ntolom da sodu ara dulana un méthode le da somle ga avant to manda koy kul moy kul sodu mama wo da kunda mia baba woda kuntamya marum je dan badum moy kul sodu da gelen de bangan da boyo gode da wada afoktu mal da jenje ko je je la bo jula ko sikene mer mer da jalla sengan sije
0: maji denier mole ki kari pa ar dene je pele se to ta di ba ula dene je karto
1: maji ta debe molom na modam pambanga debe molom na o ji do jingam jele kanji tos kum je do dere je le ta dene ba to gumbayel ta dene ba to bawul men gum dene ba to baw ah kan bu ka o meri kan bu ko la ko gun ta tel benole to bawul ba men gum e ba to baw ah ngangum dene le to to ne ngang me i chada angume i ngume le ba ku jingan je gi gogne da hilum a ku jingan je ma ji lo ngan je gi la ku ji lum me ngume le a ku ji bwanji je ako je azaba je ako jungan je do jo wi mbuk ka ah dangum de ne mato bo da ka jingum de ne jelede lo kem du je lo ndo du je ka jingum de ne jelede ngan de je ka jingum de bo jana ko de is ke no ren ya ngum de la femme est faite pour le foyer de ne na to ala ya lu ba kai nga o ba si me kai du non da ka jingum de se de ne le na na du ngai go jo ngan je da ka ngan je le do tag ta nje ko jeje lom tag gan jele na me ka dam ke gu bobe no le wa ko ase ka ga dam do ma maji wa ko ga ken da wa ko ga bobe agbolo wo ne dunya do gan ba we kinga da fa akura magele o akura magele to do utonga alasia akura tag ka ga alasia ah da nga dene je da bolo bo nga o deja je guska da do visit da ja do visit da ra pare ba Madam Jago visit good visit let them out to the party. That now do no sudden. Now down to the energy, don't know Jed, Kaji Dalba. Jim Gum Gusle Dagdamba, I'll visit that, I'll do visit there. I will tell the out of Talia, Ando Kumara and Okumalia. Oh, he can't visit our Logan Dulba.
0: Much merci.
1: Merci, let's see.
0: Ah, Bogne, Jim, Jim. Senafet da jingan ko konsi je ga dene ko to de na de to sage famje da jira se de kulada merci surugo ay don neg don gon me lo tene arjo chune da ta mi ko de to nilum ta lui sage nan je kundum gra ga da to na ja manan je ko tene na da to jaman merci yan do go go wang la jinga je na bi
2: merci ma sœur